0: بينتي ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Ya, sambung naiknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naiknya.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Patimura di Banda Aceh. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ibnu, silakan.
2: Ya, baik Ustaz, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

0: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم.
1: Pak Bruno, ya, itu si ada ngaji lagi?
0: Ada, udah tidur Ustaz.
1: Oh, tidur nanti. Coba ditidur siang dulu.
0: Oh iya, iya.
1: Kedatang ya,
0: ya.
1: Siang.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Ibnu Saleh di Sigli. Ya, setelah Pak Ibnu Saleh silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651443336 0651443336. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya ada dua orang lagi ya.
1: Oh iya, dengan Ibu Rasna.
2: Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walizil qurbah